Pamap ni ki polok ma wa MIT itu kajak akan tukar phone yang tu ma. Ta emu ma wa kwa open up ye irwai, tarai ni irwai yang ma yoki lalu irwai di ibetut kan klem perwai.